1995. Tekst interpretirao Mithat Paravlić. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

su mogući pljuskovi i grmljavina, a lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Danas temperature od 14 do 20, na jugu do 23 u jutarnjim satima, dnevne od 26 do 32 na jugu do 35.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.
1: A u okviru specijalnog otvorenog programa na talasima Federalnog radija čućemo tačno u 9 sati odjeke i sve ono što se čulo na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovine. Naša urednica Dunja Jelovac pripremila je specijalnu emisiju u kojoj, evo, na neki način 31 godinu nakon srebreničkog genocida imamo i naučne teze koje su se podvele pod pojmom kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Na ovoj konferenciji imali smo prilike čuti i detalj više o najnovijem izdanju Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Ovo izdanje ide pod naslovom Tragovi genocida Grapska 1992-1995. godina. Autor knjige je docent dr. Almir Grabovica, naučni saradnik instituta, a on je i za naš radio govorio o temi presude njemačkih sudova za zločine počinjenja u Republici Bosni i Hercegovini.
2: Cilj mi je analizirati ključne predmete kroz njemačkim pravosuđem. Kroz njih ćemo sagledati značaj nacionalnih sudova za razvoj međunarodne krivične pravde. Raspad Jugoslavije doveo do proglašenja nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine u proljeće 1992. godine. Odmah nakon toga uslijedila je oružana agresija. Ona je bila praćena organiziranom politikom progona masovnim ubistvima i prisilnim premještajem nesrpskog stanovništva. Tokom agresije počinjeni su brojni zločini protiv čovječnosti, protiv civilnog stanovništva, uključujući ubistva, progone, nezakonita zatočenja, mučenja, silovanja, prisilne nestanke i uništavanje kulturne i vjerske baštine. Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu rezultirala je brojnim teškim kršenjem međunarodnog humanitarnog prava, uključujući zločin protiv čovječnosti, teške povrede ženevskih konvencija i genocid. Zbog razmjere počinjenih zločina, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija osnovalo 1993. godine Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju. Iako je ICTY procesuirao najodgovornije počinioce, značajan broj predmeta vođen je i pred nacionalnim sudovima, među kojima su njemački sudovi imali posebno istaknuto mjesto, zahvaljujući primjer

primjeni principa univerzalne jurisdikcije. Njemačka je tokom agresije i neposredno nakon nje primila gotovo pola miliona izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Među njima su bili preživjeli svjedoci, žrtve ratnih zločina, ali i osobe osumnjičene za njihovo izvršenje. Upravo zbog toga njemačko pravosuđe veoma rano započelo istrage o zločinima počinjenih u Bosni i Hercegovini. Savezna kriminalistička policija Njemačke formirala je posebnu istražnu jedinicu koja je tokom svog djelovanja obradila oko 130 predmeta povezani s ratovima na području bivše Jugoslavije. Posebna vrijednost njemačkih postupaka ogleda se u primjeni principa univerzalne jurisdikcije prema kojem država može suditi za najteže međunarodne zločine bez obzira na mjesto njihovog izvršenja i državljanstvo počinioca ili žrtve. Time je Njemačka postala jedna od najaktivnijih evropskih država u procesuiranju zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Među predmetima koji su oblikovali njemačku sudsku praksu posebno se izdvaja slučaj Nikole Jorgića. Nikola Jorgić je bio pripadnik srpskih snaga na području Doboja, uhapšen je u Njemačkoj krajem 1995. godine, nakon čega je protiv njega pokrenut postupak zbog genocida i drugih teških krivičnih djela. Viši regionalni sud u Düsseldorfu donio je 26. septembra 1997. godine presudu kojom je Jorgić proglašen krivim za genocid i osuđen na 4 doživotne kazne zatvora. Sud je utvrdio njegovu odgovornost za ubijstva, nezakonita zatočenja, mučenja i progone bošnjačkog stanovništva. Posebno je značajan zločin u Grabskoj, gdje su ubijeni civili među kojima su bile žene, starije osobe i osobe sa invaliditetom. Prema utvrđenim činjenicama, Jorgić je odgovoran za ubijstvo najmanje 22 osobe. U presudu su opisani posebno brutalni način izvršenja pojedinih zločina, uključujući ubijstva civila i zarobljenika te spaljivanja tijela žrtava. Ovaj predmet predstavlja jedan od prvih slučajeva u Europi u kojem je nacionalni sud donio presudu za genocid počinjen u Bosni i Hercegovini. Savezni vrhovni sud Njemačke potvrdio je presudu kao i Savezni ustavni sud. Nakon toga Jorgić se obratio Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, tvrdeći da je Njemačka pogrešno primijenila pojam genocida. Europski sud za ljudska prava 12. jula 2007. godine jednoglasno je odbio njegovu navode i potvrdio da su njemački sudovi pravilno primijenili međunarodno nacionalno pravo. Time i predmet Jorgić postao jedan od najvažnijih sudskih odluka u razvoju međunarodnog krivičnog prava i tumačenju genocidne namjere. Posebna važnost ove presude ogleda se u činjenici da je njemački sud prihvatio šire tumačenje genocidne namjere, što je kasnije izazvalo značajne rasprave u međunarodnoj teoriji i praksi. Dok je njemački pravosudni sistem usvojio širi koncept koji uključuje i društveno-kulturno uništenje grupe, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju kasnije je zauzeo uži stav fokusirajući se isključivo na fizičko ili biološko uništenje, što je postalo vidljivo u presudama za genocid u Srebrenici. Drugi značajan predmet odnosi se na Maksima Sokolovića. Sokolović je bio povezan sa zločinima počinjenim na području Osmaka kod Kalesije. Viši regionalni sud u Düsseldorfu osudio ga je 29. novembra 1999. godine na 9 godina zatvora zbog pomaganja i podsticanja genocida te teških povreda ženevskih konvencija. Njegov slučaj posebno je važan zbog odluke Saveznog vrhovnog suda Njemačke iz 2001. godine. Naime, odbrana je tvrdila da njemački sudovi nisu nadležni za procesuiranje zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Savezni vrhovni sud odbio je takvu argumentaciju i potvrdio da genocid potpada pod princip univerzalne jurisdikcije. Istovremeno, sud je zauzeo stav da se univerzalna jurisdikcija može primijeniti i na druga teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, čime je dodatno proširio mogućnost procesuiranja međunarodnih zločina pod nacionalnim sudovima. Treći značajan predmet odnosi se na Đura Đakušlića,

Kušlić je tokom agresije djelovao na području Kotor Varoši i Vrbanjaca. Nakon dolaska u Njemačku, identifikovan je od strane preživjeli svjedoka i uhapšen. Bavarski viši regionalni sud osudio ga je 15. decembra 1999. godine na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, ubistava i drugih teških zločina počinjeni nad bošnjačkim stanovništvom. Sud je zaključio da postoji dovoljno čvrsta pravna veza između optuženog i Njemačke kako bi njemačko pravosuđe moglo postupiti u ovom predmetu. Godine 2001. Savezni vrhovni sud potvrdio je presudu čime je dodatno učvršćena sudska praksa o univerzalnoj jurisdikciji i procesuiranju međunarodnih zločina pred nacionalnim sudovima. Iako se u stručnoj javnosti najčešće spominje Jorgić Sokolović Kušlić, važno je spomenuti predmet Novislava Đajića. Bavarski viši regionalni sud u Minhenu 1997. godine osudio ga je zbog pomaganja i ubistva 14 Bošnjaka i jedan pokušaj ubistva na području Foče. Iako sud nije utvrdio postojanje genocidne namjere kod optuženog, predmet Đajić predstavlja jedan od prvih postupaka pred njemačkim pravosuđem za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i otvorio je put kasnijim predmetima koji su imali još veći značaj za razvoj međunarodnog krivičnog prava. Analiza ovih predmeta pokazuje da su njemački sudovi bili spremni procesuirati najteže međunarodne zločine bez obzira na mjesto njihovog izvršenja, da je njihova sudska praksa značajno doprinijela razvoju koncepta univerzalne jurisdikcije i jačanju međunarodnog humanitarnog prava, te da nacionalni sudovi mogu imati važnu ulogu u borbi protiv nekažnjivosti kada međunarodni sudovi nisu u mogućnosti procesuirati sve počinioce. Posebno je značajno što su njemački sudovi među prvima u nacionalnoj sudskoj praksi utvrđivali postojanje genocida u vezi sa zločinima počinjeni nad Bošnjacima i to nezavisno od postupaka koji su kasnije vođeni pred međunarodnim sudovima. Njihove presude predstavljaju značajan historijski, pravni i naučni izvor za razumijevanje karaktera međunarodnog zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Na kraju se može zaključiti da su presude njemačkih sudova za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini imala izuzetan značaj kako za procesuiranje odgovornih pojedinaca, tako i za razvoj međunarodne krivične pravde. Predmeti Nikola Jorgić, Maksim Sokolović, Đurađ Kušlić i Novislav Đajić pokazali su da nacionalni sudovi mogu imati ključnu ulogu u sankcionisanju ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, čak i kada su ta djela počinjena izvan njihovih državnih granica. Istovremeno, ove presude doprinijeli su očuvanju historijske istine o zločinima počinjenih u Bosni i Hercegovini i potvrdile da borba protiv nekažnjivosti predstavlja zajedničku obavezu međunarodne zajednice. Iskustvo njemačkog pravosuđa stoga ostaje važan primjer dosljedne primjene međunarodnog prava i ostvarivanja pravde za žrtve najtežih međunarodnih zločina.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi.
1: Genocid počinjen u Srebrenici ne može se posmatrati kao izolovan događaj. To je završna tačka dugotrajnog političkog, vojnog, institucionalnog i ideološkog procesa. Poštovani slušaoci, ja sam Dunja Jelovac, a upravo je ovo jedna od osnovnih poruka Međunarodne naučne konferencije Srebrenica 1995. kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Konferencija je održana u organizaciji Univerziteta u Sarajevu, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjačkog instituta Fondacije Adila Zulfikar Pašića. U uvodnom obraćanju direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Muamer Džananović poručuje da se genocid u Srebrenici ne može posmatrati kao izolovan događaj. Upravo to je jedna od osnovnih poruka konferencije koja Srebrenicu sagledava u širem kontekstu agresije, sistematskih zločina, progona, dehumanizacije, institucionalnog planiranja i kasnijeg negiranja. Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka, nego evropska i svjetska tema. Pokazuje posljedice neuspjeha međunarodnih mehanizama zaštite, izostanka političke volje i nastavka zločina kroz negiranje, poručuje direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Muamer Džananović.
2: Kada govorimo o Srebrenici kao kulminaciji genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, govorimo o procesu koji se ne može razumjeti izvan širijeg ideološkog, političkog, vojnog, pravnog, institucionalnog konteksta. Srebrenica 1995. godine nije izoliran slučaj, niti događaj, niti se može posmatrati odvojeno od 1992. dešavanja i zločina u Srebrenici, Bosanskom Podrinju te širom Republike Bosne i Hercegovine. Genocid niti počinje, niti završava ubijanjem. On nije stihijski zločin, niti je posljedica trenutka, incidenta ili nekontrolisanog nasilja. Genocid je organiziran proces, o tome nas uče i najvažniji savremeni teoretičari genocida od Rafaela Lemkina, koji je uveo pojam genocida u međunarodno pravni i naučni diskurs, preko Helen Fein, Zygmunda Baumana, Tona Cvana, drugih brojnih

dotaknuti odnosi se na pitanje međunarodne odgovornosti država za zločin genocida. Šest decenija nakon usvajanja konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida nije postojao autoritativan odgovor na pitanje može li uopće država kao subjekat međunarodnog prava biti odgovorna za počinjenje zločina genocida. Konvencija je državama nametnula obavezu da spriječe i kazne genocid, ali nije eksplicitno odgovorila na pitanje može li država odgovarati za njegovo izvršenje.

0: došlo do postepenog zauzimanja osmatračnica Ujedinjenih nacija, tako da su se trupe UNPROFOR-a dakle nizozemskog bataljona koje su se nalazile na tim osmatračnicama predale pripadnicima vojske Republike Srpske i oni su transportovani u Bratunac gdje su držani kao potencijalni taoci tokom pada Srebrenice.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi.
2: Presude njemačkih sudova za zločine počinjene u Republici Bosni i Hercegovini tema su izlaganja doktora Almira Grabovice. Rezultat višegodišnjeg naučno-istraživačkog rada fokusiranog na dokumentovanje zločina počinjenim nad civilnim stanovništvom.
3: Cilj mi je analizirati ključne predmete kroz njemačkim pravosuđem. Kroz njih ćemo sagledati značaj nacionalnih sudova za razvoj međunarodne krivične pravde. Raspad Jugoslavije doveo do proglašenja nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine u proljeće 1992. godine. Odmah nakon toga uslijedila je oružana agresija. Ona je bila praćena organiziranom politikom progona masovnim ubistvima i prisilnim premještajem nesrpskog stanovništva. Tokom agresije počinjeni su brojni zločini protiv čovječnosti, protiv civilnog stanovništva, uključujući ubistva, progone, nezakonita zatočenja, mučenja, silovanja, prisilne nestanke i uništavanje kulturne i vjerske baštine. Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu rezultirala je brojnim teškim kršenjem međunarodnog humanitarnog prava, uključujući zločin protiv čovječnosti, teške povrede Ženevskih konvencija i genocid. Zbog razmjere počinjenih zločina, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija osnovalo 1993. godine Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju. Iako je ICTY procesuirao najodgovornije počinioce, značajan broj predmeta vođen je i pred nacionalnim sudovima, među kojima su njemački sudovi imali posebno istaknuto mjesto, zahvaljujući primjeni principa univerzalne jurisdikcije. Njemačka je tokom agresije i neposredno nakon nje primila gotovo pola miliona izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Među njima su bili preživjeli svjedoci, žrtve ratnih zločina, ali i osobe osumnjičene za njihovo izvršenje. Upravo zbog toga njemačko pravosuđe veoma rano započelo istrage o zločinima počinjenih u Bosni i Hercegovini. Savezna kriminalistička policija Njemačke formirala je posebnu istražnu jedinicu koja je tokom svog djelovanja obradila oko 130 predmeta povezani s ratovima na području bivše Jugoslavije. Posebna vrijednost njemačkih postupaka ogleda se u primjeni principa univerzalne jurisdikcije prema kojem država može suditi za najteže međunarodne zločine bez obzira na mjesto njihovog izvršenja i državljanstvo počinioca ili žrtve. Time je Njemačka postala jedna od najaktivnijih evropskih država u procesuiranju zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Među predmetima koji su oblikovali njemačku sudsku praksu, posebno se izdvaja slučaj Nikole Jorgića. Nikola Jorgić je bio pripadnik srpskih snaga na području Doboja, uhapšen je u Njemačkoj krajem 1995. godine, nakon čega je protiv njega pokrenut postupak zbog genocida i drugih teških krivičnih djela. Viši regionalni sud u Düsseldorfu donio je 26. septembra 1997. godine presudu kojom je Jorgić proglašen krivim za genocid i osuđen na 4 doživotne kazne zatvora. Sud je utvrdio njegovu odgovornost za ubistva, nezakonita zatočenja, mučenja i progone bošnjačkog stanovništva. Posebno je značajan zločin u Grabskoj, gdje su ubijeni civili među kojima su bile žene, starije osobe i osobe sa invaliditetom. Prema utvrđenim činjenicama, Jorgić je odgovoran za ubistvo najmanje 22 osobe. U presudu su opisani posebno brutalni način izvršenja pojedinih zločina, uključujući ubistva civila

0: vladi kantona Sarajevo, premijeru Nihadu Uku i skupštini kantona Sarajevo, predsjedavajućem gospodinu Elvedinu Okeriću, koji su kontinuirano angažirani na afirmaciji istine o genocidu u Srebrenici i očuvanju kulture i sjećanja i koji su i ovaj put dali nesebičnu podršku u organizaciji ove konferencije. Zahvalnost upućujem i direktoru Instituta za istraživanje zločina, doktoru Muameru Džananoviću, kao i vrijednim timu i jednog i drugog instituta i izražavam zadovoljstvo ovom uspješnom i produktivnom saradnjom kroz koju jačamo i institucionalne veze Univerziteta u Sarajevu i Bošnjačkog instituta.
1: Poštovani slušalci, pratite specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam Dunja Jelovac. Genocid počinjen u Srebrenici, naučno, istorijski i sudski utvrđena je činjenica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.

Poštovani slušatelji Federalnog radija, očekujemo direktni prenos komemoracije koji prema protokolu počinje u 10 sati i 30 minuta u nekadašnjoj fabrici akumulatora u Srebrenici.

neka je vječni rahmet i smiraj njihovim lijepim dušama. Ja ću sada zamoliti gospodina Handiju Fejzića, predsjednika organizacijskog odbora i aktualnog zamjenika načelnika opštine Srebrenica, da nam se obrati. Izvolite.

Vučića. Izvode gospodin Erol Ramadanović, bariton, solista opere Narodnog pozorišta Sarajevo i gospođa Kanita Kahrimanović, flauta.

0: a poruka dolazi iz Turske od predsjednika Republike Turske, gospodina Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Prenijet će nam je gospođa Mahinur Özdemir Göktaş, ministrica porodice i socijalnih usluga Republike Turske.
1: Sevgili Bosna Ersekliler, kıymetli şehit anneleri ve şehit aileleri, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yakın tarihimizin en büyük utanç vesikalarından Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde uluslararası toplumun taahhüt ve güvenlik vaatlerine rağmen acımasızca katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kalbimizin en derinlerinde açılan bu yaranın acısını hala taşıyan Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşı adına siz değerli kardeşlerime bugün bir kez daha taziyelerimi sunuyorum. Aradan geçen 31 yıla rağmen şehitlerimiz için devam eden kimlik tespiti ve defin çalışmaları, buradaki kardeşlerimizin karşı karşıya bırakıldığı kapsamlı ve sistematik cinayetin dehşet verici boyutlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Değerli kardeşlerim, merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" ikazının gereği olarak Srebrenica soykırımına dair farkındalığı artırılması için her zeminde gayret gösteriyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'u 1995 Srebrenica soykırımını anma uluslararası günü olarak ilan etmesi için Bosna Ersekli kardeşlerimizle birlikte yoğun çalışmalar yürüttük. Ülkemizin desteği kurulan ve geçtiğimiz yıl açılışını yaptığımız Srebrenica soykırım kurbanları hamlesini hayata geçirdik. Hem ikili düzeyde hem de çok taraflı platformlarda Bosna Ersek'te barış, huzur ve istikrarın korunmasına inicijative kako bilateralno tako i na multilateralnim platformama kako bismo doprinijeli očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Glavni cilj ovih napora je naravno postavljanje temelja i mjera opreza kako bi se osiguralo da se takav zločin nikada više ne ponovi nigdje u svijetu. Međutim, zločin u Gazi koji je koštao života 73.000 nevinih ljudi, uglavnom djece i žena, pokazuje da međunarodna zajednica, nažalost, još uvijek nije naučila potrebne lekcije Srebrenice. Za pravedni svijet i odgovorniju međunarodnih narodnu zajednicu u kojoj se nijedan zločinac ne usuđuje ciljati civile, nastavit ćemo naše uporne napore pod motom "Svijet je veći od pet". Draga braćo i sestre, dok sramotna mrlja genocida u Srebrenici ostaje istaknuta u historiji čovječanstva, mi ne odobravamo i kategorički odbacujemo retoriku i djela koja riskiraju povećanje tenzija u Bosni i Hercegovini. Osuđujemo uznemiravanje povratnika i napade usmjerene na njih, poricanje i veličanje genocida, uprkoseći odlukama međunarodnih sudova i sve oblike antiislamskih izjava. Pozivamo međunarodnu zajednicu da bude osjetljivija i odlučnija protiv takvih neodgovornih i zlonamjernih tendencija i potičemo ih da ostanu oprezni. Kao što put ka održivom miru, stabilnosti i prosperitetu u Evropi prolazi kroz Balkan, mir i sigurnost Balkana ne mogu se posmatrati neovisno od Bosne i Hercegovine. Kao Turska nastavit ćemo i u budućnosti sa nepokolebljivom odlučnošću pružati bezuvjetnu podršku teritorijalnom integritetu, suverenitetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kao što smo to činili do sada. S ovim razumijevanjem nastavit ćemo naše napore da uspostavimo dijalog i pomirenje koji obuhvataju sve segmente društva kako bi Bosna i Hercegovina dostigla prosperitetniju budućnost. S ovim mislima molim sve mogućeg Boga za milost našoj bosanskoj braći i sestrama koji su postali šehidi u genocidu u Srebrenici s poštovanjem i modem počast. Ostanite zdravo. Recep Tayyip Erdoğan, predsjednik Republike Turske.
0: Hvala vam lijepa.

0: podivo. Onaj koji je počeo stvaranje, moćan je, kadar je i drugi put stvoriti. Zato ovdje u Musalli, u memorijalnom centru Potočari Srebrenica, početak svakog vjerskog dijela programa počinje surom Jasin, koja se duboko naslanja na islamsku tradiciju Bošnjaka.
1: يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من

0: Senad Zajma Jusić, rođen 1975. godine. Imao 20 godina kada je ubijen u julu 1995.
1: Muriz Ramiza Baraković, rođen 1973. godine. Imao 22 godine kada je ubijen u julu 1995.
2: Hamed Edhema Musić, rođen 1973. Imao 22 godine kada je ubijen u julu 1995.
1: Ramo Šemse Alić, rođen 1965. godine, imao 30 godina kada je ubijen u julu 1995. godine.
2: Muhidin Osmana Osmanović, rođen 1963. imao 32 godine kada je ubijen u julu 1995.
1: Huso Rahmana Čerimović, rođen 1963. godine, imao 32 godine kada je ubijen u julu 1995. godine.
2: Nuko Sulje Nukić, rođen 1957. godine, imao 38 godina kada je ubijen u julu 1995.
1: Ahmet Alije Gušter, rođen 1954. godine, imao 41 godinu kada je ubijen u julu 1995.
2: Asim Omera Kunić, rođen 1953. godine, imao 42 godine kada je ubijen u julu 1995.
1: Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine, imao 56 godina kada je ubijen u julu 1995. godine.

0: i da sjećanje na one koji su ubijeni ostaje trajna obaveza živih.
1: Da kažemo nekoliko detalja o 10 identificiranih žrtava genocida koje su danas našle smiraj ovdje u memorijalnom centru u

0: smrtni ostaci ekshumirani su 22. godine na lokalitetu Kamenjičko brdo. Ramo Dautović nestao je na području Zvornika, njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Muris Baraković nestao je na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 95. a njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 2005. godine na lokalitetu Budak. Hamed Musić ubijen je na području Baljkovice, njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 97. godine na lokalitetu Rahunići u općini Bratunac. Ramo Alić ubijen je također u Bratuncu, a njegovi skeletni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine. Muhidin Osmanović nestao je u Lasenici 95. godine, a njegovi skeletni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na Rijeci 2008. godine. Huso Ćerimović nestao je na području Zvornika u ljeto 95. a njegovi skeletni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine. Nuko Nukić nestao je u Vlasenici, njegovi skeletni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Ahmet Gušter nestao je na području Vlasenice, njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 97. godine na lokalitetu Turalići. I Asim Kunić ubijen na području Zvornika, njegovi skeletni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica. Skeletni ostaci dvije žrtve koje će danas biti ukopane, odnosno koje su danas već ukopane, pronađeni su i ekshumirani 97. godine, dok su ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine.
1: A naravno, prema učenju islama, ljudski život smatra se svetim darom. Zbog toga je današnja dženaza mnogo više od obreda. Ona je potvrda dostojanstva čovjeka i posljednji ispraćaj koji zajednica iskazuje prema onome čiji je život nasilno oduzet. Ovdje u Potočarima ne obilježava se samo tragedija jednog naroda. Ovdje se podsjeća na univerzalnu poruku da nijedan ljudski život ne smije biti obezvrijeđen zbog imena, vjere ili porijekla.
0: A u ovim trenucima pridružio nam se autor i urednik izvještaja o negiranju genocida, Edin Ikanović. Prema istraživanjima o negiranju genocida u Srebrenici prezentiranih u izvještajima Memorijalnog centra 2021. godine, zabilježeno je 240 slučajeva negiranja, 2002. 681 slučaj, 2023. 90 slučajeva, 2024. 305 slučajeva i 2025. 99 slučajeva. Gospodine Ikanović, vi ste saradnik za monitoring u Memorijalnom centru Srebrenice i posljednjih godina radite izvještaj o negiranju genocida. Krajem jula bit će objavljen novi izvještaj. Kakvi su trendovi ove godine? Da li ima više ili manje slučajeva negiranja genocida u Srebrenici?
2: Nažalost, već sad evo možemo da kažemo da ćemo u izvještaju za 2026. godinu imati veći broj slučajeva negiranja nego što je to bio slučaj u izvještaju za 2025. godinu. A ono što možemo da vidimo i kroz sve ove godine našeg praćenja, ali i ranije, vidimo da mi u negiranje genocida imamo sistemski i imamo ga u kontinuitetu, nažalost. 31 godinu nakon genocida mi smo prinuđeni da slušamo od raznih aktera i na različite načine negiranje. Ono što zadnji izvještaj će pokazati da je, nažalost, jedan novi trend, a to je veličanje presuđenih ratnih zločinaca, dobio na većem broju i to je ono nešto što bi trebalo da zabrne sve institucije, ali i čitavo društvo, jer pružati podršku presuđenim ratnim zločincima znači praviti od njih heroje, a to u ovom periodu, u ovom vremenu je ne samo problem društvenog karaktera, nego već i sigurnosnog, ako uzmemo u obzir da

0: Pratite specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. 31. je godina od genocida počinjenog nad Bošnjacima Srebrenice i zaštićene zone UN-a. Dan žalosti je u Federaciji Bosne i Hercegovine, a naravno, evo, kao što je danas napomenuo i istaknuo premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić na komemoraciji, morao bi i trebao svakako to biti dan žalosti u cijeloj Bosni i Hercegovini. Godišnjica srebreničkog genocida obilježena je i u Dubrovniku. Građani su odali počast bacanjem cvijeća u more. Brojne zemlje, brojni gradovi obilježavaju ovu tužnu godišnjicu i evo, zaista ističu da je to nešto što civilizirani svijet nikako ne bi smio zaboraviti. Tu su i brojne reakcije zvaničnika, izrazi naravno saučešća i podrške. Ono što je evo istaknula u svom obraćanju na komemoraciji potpredsjednica udruženja Majke Srebrenice i Žepe Kada Hotić jeste upravo to što zamjera međunarodnoj zajednici da je suviše pasivna u odnosu prema negatorima genocida i zapravo negiranje genocida je još uvijek jedan gorući problem, jedno silno žarište današnjice i moderne istorije Bosne i Hercegovine. Neuspjeh međunarodnog mehanizma kolektivne sigurnosti, a upravo kroz prizmu počinjenog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine, tema je koju već duže vrijeme istražuje profesor dr. Ermin Kuka sa Univerziteta u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. On se bavi upravo analizom globalnog poretka i zakazivanja međunarodnih institucija. Na primjer, Ujedinjenih nacija koje su Srebrenicu 1993. proglasile zaštićenom zonom, a u julu 1995. nisu aktivirale mehanizme kolektivne sigurnosti. Profesor Kuka također preispituje neefikasnost međunarodnog prava i pasivnost mirovnih snaga koje su se povukle pred snagama Vojske Republike Srpske. Profesor dr. Ermin Kuka.
1: Ono što mi svi znamo i što je činjenica jeste da je najvažnija, najbitnija zapravo da je genocid koji je počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici presuđen na najvišim sudskim instancama i ono što ja često kažem, ne samo da je presuđen genocid, ne samo da su presuđeni, dakle, počinjeni zločini i izvršioci tih zločina, već još jedna važna činjenica zapravo da su te presude doprinijele presuđivanju velikosrpske ideologije koja je zapravo producirala i bila osnov provođenja tih zločina. Dakle, zapravo dočekali smo po prvi put da se ta ideologija koja je imala svoje korijene, koja je producirala zločine u toku drugog svjetskog rata, nije bila adekvatno sankcionirana ili nije nikako. Dakle, zahvaljujući međunarodnim sudovima i domaćim sudovima, dakle, presuđena je zapravo između ostalog i ta velikosrpska ideologija. S druge strane, kada je u pitanju sama Srebrenica i ne samo Srebrenica nego brojna druga okupirana mjesta i mjesta koja su bila pod opsadom, ali evo Srebrenica predstavlja jedan klasičan primjer institucionalnog neuspjeha šire međunarodne zajednice, posebno Ujedinjenih nacija i na početku Evropske zajednice od 1993. godine Evropske unije zapravo da preveniraju još najvažnije i bitnije da spriječi počinjenje genocida nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini. Naravno, moguće je provesti i mi radimo na tome jednu sistemsku naučnu analizu tog nedjelovanja međunarodne zajednice kroz prizmu brojnih relevantnih dokumenta

23. maj 2024. godine ušao je u historiju svjetske diplomatije. Toga dana Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju 78/282, proglasivši 11. juli Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Donošenje rezolucije koju su inicirale Njemačka i Ruanda, uz kosponzorstvo desetak država, pratile su sedmice teških diplomatskih lobiranja i političkih tenzija. Ipak sa

Bila je ovo reportaža Crtice iz pakla, 28 dana beznađa. Snimatelj tona Džemal Sejdić, muzička urednica Lamija Šeper-Mačković, autorica reportaže Irena Antić.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Obilježena je 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica koji su počinile srpske snage u julu 1995. U memorijalnom centru Potočari klanjana je kolektivna dženaza i ukopano 10 identifikovanih žrtava ubijenih na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz različitih masovnih grobnica. Riječ je o žrtvama koje su u trenutku smrti imale između 20 i 56 godina.

0: da se ne zaboravi.
1: Genocid počinjen u Srebrenici ne može se posmatrati kao izolovan događaj. To je završna tačka dugotrajnog političkog, vojnog, institucionalnog i ideološkog procesa. Poštovani slušaoci, ja sam Dunja Jelovac, a upravo je ovo jedna od osnovnih poruka Međunarodne naučne konferencije Srebrenica 1995. kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Konferencija je održana u organizaciji Univerziteta u Sarajevu, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjačkog instituta Fondacije Adila Zulfikar Pašića. U uvodnom obraćanju direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Muamer Džananović poručuje da se genocid u Srebrenici ne može posmatrati kao izolovan događaj. Upravo to je jedna od osnovnih poruka konferencije koja Srebrenicu sagledava u širem kontekstu agresije, sistematskih zločina, progona, dehumanizacije, institucionalnog planiranja i kasnijeg negiranja. Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka, nego evropska i svjetska tema. Pokazuje posljedice neuspjeha međunarodnih mehanizama zaštite, izostanka političke volje i nastavka zločina kroz negiranje, poručuje direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Muamer Džananović.
2: Kada govorimo o Srebrenici kao kulminaciji genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, govorimo o procesu koji se ne može razumjeti izvan širijeg ideološkog, političkog, vojnog, pravnog, institucionalnog konteksta. Srebrenica 1995. godine nije izoliran slučaj, niti događaj, niti se može posmatrati odvojeno od 1992. dešavanja i zločina u Srebrenici, Bosanskom Podrinju te širom Republike Bosne i Hercegovine. Genocid niti počinje, niti završava ubijanjem. On nije stihijski zločin, niti je posljedica trenutka, incidenta ili nekontrolisanog nasilja. Genocid je organiziran proces, o tome nas uče i najvažniji savremeni teoretičari genocida od Rafaela Lemkina, koji je uveo pojam genocida u međunarodno pravni i naučni diskurs, preko Helen Feins, Zygmunta Baumana, Tona Cvana, drugih brojnih autora, pa sve do Gregory Stentona, jednog od najpoznatijih i najcitiranijih savremenih istraživača genocida. On se priprema, planira, provodi, prikriva i nakon izvršenja brani kroz negiranje, relativizaciju i revizionizam na najvišem političkom nivou. Upravo zato genocid, posebno u kontekstu Bosne i Hercegovine, moramo razumijevati kao državni projekt provođen kroz političke, vojne, policijske, administrativne, propagandne, obavještajne i druge strukture. Pomenuti Gregory Stenton je poznat po modelu 10 etapa genocida, gdje je za današnje stanje u bosansko-hercegovačkom društvu posebno važna etapa negiranja, koja je posljednja i po njemu najduže traje. Negiranje nije samo politička provokacija, niti samo uvreda za žrtve. Ono je nastavak politike koja je zločin omogućila i negiranjem se čuvaju politički ciljevi genocida, ponižavaju žrtve, vrijeđaju preživjeli i sprečava izgradnja društva zasnovanog na istini i pravdi. Koristim ovu priliku da istaknem da je profesor Gregory Stenton član redakcije godišnjaka instituta, časopisa čiji smo prvi broj objavili prije 6 mjeseci, a učesnici ove konferencije imat će mogućnost da svoje radove objave upravo u našem godišnjaku. Posebna vrijednost ove konferencije ogleda se u širini tema i naučnih pristupa koji će biti otvoreni kroz njene panele. Upravo ovakva tematska raznovrsnost pokazuje da se genocid u Srebrenici mora istraživati interdisciplinarno. Bosansko-hercegovačko društvo posljedice genocida i posljedice negiranja genocida osjeća već više od 3 decenije. Genocid se negira u političkom govoru, u javnom prostoru, u obrazovanju, u medijima, u akademskim zloupotrebama.

0: Međutim, ova smatračnica je zauzeta bez ikakvog otpora pripadnika UNPROFOR-a. Ovi događaji u Srebrenici u tom periodu ostali su uglavnom izvan fokusa međunarodne javnosti. A zašto? Zašto je zauzimanje ovako važnog strateškog područja ostalo nezapaženo? Važno je naglasiti da je u tom periodu bila jako intenzivna talačka kriza, da je zarobljeno preko 400 pripadnika UNPROFOR-a, da su oni uzeti kao taoci, što je zapravo predstavljalo, dakle, demonstraciju i nemoći i ozbiljan udar na kredibilitet misije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. U sjeni šire krize događaj u Srebrenici ostajali su manje uočeni u međunarodnoj javnosti i procjenjivalo se da je riječ o lokalnom incidentu. Rupert Smith je od svojih pretpostavljenih dobio direktivu prema kojoj je izvršenje mandata sekundarno u odnosu na sigurnost ljudstva Ujedinjenih nacija. Šta je to zapravo u praksi značilo? Njegov pretpostavljeni bio je Bernard Janvier, komandant UNPF-a u Zagrebu. Sada je možda važno naglasiti da je UNPF, da je došlo u međuvremenu, u martu 1995. godine došlo do reorganizacije UNPROFOR-a, da je misija UNPROFOR-a, mandat UNPROFOR-a ukinut za područje Republike Hrvatske i da su se sada tu nalazile trupe Ujedinjenih nacija za implementaciju mira, čiji komandant je, dakle, bio francuski general Janvier i on je bio nadređeni, dakle, komandi UNPROFOR-u u Bosni i Hercegovini. Njegova ideja je bila reorganizacija UNPROFOR-a, dakle, povlačenje iz nebranjivih područja i jačanje branjivih. To je u praksi značilo povlačenje trupa UNPROFOR-a iz Srebrenice. Tada, u maju 1995. godine, u području Srebrenice se nalazilo između 300 i 400 pripadnika UNPROFOR-a, budući da je oko 150 njih bilo na dopustu i u međuvremenu su vršeni veliki pritisci od strane porodica u Nizozemskoj da napuste, da nizozemski vojnici napuste to rizično područje Srebrenice i dogovorena je zamjena nizozemskog bataljona sa ukrajinskim snagama koja je planirana za sredinu jula 1995. godine. Međutim, napad na Srebrenicu je započeo 6. jula i došlo do postepenog zauzimanja smatračnica Ujedinjenih nacija, tako da su se trupe UNPROFOR-a koje su se nizozemskog bataljona koje su se nalazile na tim osmatračnicama predale pripadnicima vojske Republike Srpske i oni su transportovani u Bratunac gdje su držani kao potencijalni taoci tokom pada Srebrenice.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Specijalni program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Da se ne zaboravi.
2: Presude njemačkih sudova za zločine počinjene u Republici Bosni i Hercegovini tema su izlaganja doktora Almira Grabovice. Rezultat višegodišnjeg naučno-istraživačkog rada fokusiranog na dokumentovanje zločina počinjenim nad civilnim stanovništvom.
3: Cilj mi je analizirati ključne predmete kroz njemačkim pravosuđem. Kroz njih ćemo sagledati značaj nacionalnih sudova za razvoj međunarodne krivične pravde. Raspad Jugoslavije doveo do proglašenja nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine u proljeće 1992. godine. Odmah nakon toga uslijedila je oružana agresija. Ona je bila praćena organiziranom politikom progona masovnim ubistvima i prisilnim premještajem nesrpskog stanovništva. Tokom agresije počinjeni su brojni zločini protiv čovečnosti, protiv civilnog stanovništva, uključujući ubistva, progone, nezakonita zatočenja, mučenja, silovanja, prisilne nestanke i uništavanje kulturne i vjerske baštine. Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu

0: rezultirala je brojnim teškim kršenjem međunarodnog humanitarnog prava, uključujući zločin protiv čovječnosti, teške povrede ženevskih konvencija i genocid. Zbog razmjere počinjenih zločina, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija osnovalo 1993. godine Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju. Iako je ICTY procesuirao najodgovornije počinioce, značajan broj predmeta vođen je i pred nacionalnim sudovima, među kojima su njemački sudovi imali posebno istaknuto mjesto, zahvaljujući primjeni principa univerzalne jurisdikcije. Njemačka je tokom agresije i neposredno nakon nje primila gotovo pola miliona izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Među njima su bili preživjeli svjedoci, žrtve ratnih zločina, ali i osobe osumnjičene za njihovo izvršenje. Upravo zbog toga njemačko pravosuđe veoma rano započelo istrage o zločinima počinjenih u Bosni i Hercegovini. Savezna kriminalistička policija Njemačke formirala je posebnu istražnu jedinicu koja je tokom svog djelovanja obradila oko 130 predmeta povezani s ratovima na području bivše Jugoslavije. Posebna vrijednost njemačkih postupaka ogleda se u primjeni principa univerzalne jurisdikcije prema kojem država može suditi za najteže međunarodne zločine bez obzira na mjesto njihovog izvršenja i državljanstvo počinioca ili žrtve. Time je Njemačka postala jedna od najaktivnijih evropskih država u procesuiranju zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Među predmetima koji su oblikovali njemačku sudsku praksu posebno se izdvaja slučaj Nikole Jorgića. Nikola Jorgić je bio pripadnik srpskih snaga na području Doboja, uhapšen je u Njemačkoj krajem 1995. godine, nakon čega je protiv njega pokrenut postupak zbog genocida i drugih teških krivičnih djela. Viši regionalni sud u Düsseldorfu donio je 26. septembra 1997. godine presudu kojom je Jorgić proglašen krivim za genocid i osuđen na 4 doživotne kazne zatvora. Sud je utvrdio njegovu odgovornost za ubistva, nezakonita zatočenja, mučenja i progone bošnjačkog stanovništva. Posebno je značajan zločin u Grabskoj, gdje su ubijeni civili među kojima su bile žene, starije osobe i osobe sa invaliditetom. Prema utvrđenim činjenicama, Jorgić je odgovoran za ubistvo najmanje 22 osobe. U presudu su opisani posebno brutalni način izvršenja pojedinih zločina, uključujući ubistva civila i zarobljenika te spaljivanja tijela žrtava. Ovaj predmet predstavlja jedan od prvih slučajeva u Europi u kojem je nacionalni sud donio presudu za genocid počinjen u Bosni i Hercegovini. Savezni vrhovni sud Njemačke potvrdio je presudu kao i Savezni ustavni sud. Nakon toga Jorgić se obratio Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, tvrdeći da je Njemačka pogrešno primijenila pojam genocida. Europski sud za ljudska prava 12. jula 2007. godine jednoglasno je odbrao njegovu navode i potvrdio da su njemački sudovi pravilno primijenili međunarodno nacionalno pravo. Time i predmet Jorgić postao jedan od najvažnijih sudskih odluka u razvoju međunarodnog krivičnog prava i tumačenju genocidne namjere. Posebna važnost ove presude ogleda se u činjenici da je njemački sud prihvatio šire tumačenje genocidne namjere, što je kasnije izazvalo značajne rasprave u međunarodnoj teoriji i praksi. Dok je njemački pravosudni sistem usvojio širi koncept koji uključuje i društveno-kulturno uništenje grupe, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju kasnije je zauzeo uži stav fokusirajući se isključivo na fizičko ili biološko uništenje, što je postalo vidljivo u presudama za genocid u Srebrenici. Drugi značajan predmet odnosi se na Maksima Sokolovića. Sokolović je bio povezan sa zločinima počinjen na području Osmaka kod Kalesije. Viši regionalni sud u Düsseldorfu osudio ga je 29. novembra 1999. godine na 9 godina zatvora zbog pomaganja i podsticanja genocida te teških povreda ženevskih konvencija. Njegov slučaj posebno je važan zbog odluke Saveznog vrhovnog suda Njemačke iz 2001. godine, Naime, odbrana je tvrdila da njemački sudovi nisu nadležni za procesuiranje zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Savezni vrhovni sud odbio je takvu argumentaciju i potvrdio da genocid potpada pod princip univerzalne jurisdikcije. Istovremeno, sud je zauzeo stav da se univerzalna jurisdikcija može primijeniti i na druga teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, čime je dodatno proširio mogućnost procesuiranja međunarodnih zločina pod nacionalnim sudovima. Treći značajan predmet odnosi se na Đurađa Kušlića. Kušlić je tokom agresije djelovao na području Kotor Varoši i Vrbanjaca. Nakon dolaska u Njemačku, identifikovan je od strane preživjeli svjedoka i uhapšen. Bavarski viši regionalni sud osudio ga je 15. decembra 1999. godine na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, ubistava i drugih teških zločina počinjeni nad bošnjačkim stanovništvom. Sud je zaključio da postoji dovoljno čvrsta pravna veza između optuženog i Njemačke kako bi njemačko pravosuđe moglo postupiti u ovom predmetu. Godine 2001. Savezni vrhovni sud potvrdio je presudu čime je dodatno učvršćena sudska praksa o univerzalnoj jurisdikciji i procesuiranju međunarodnih zločina pred nacionalnim sudovima. Iako se u stručnoj javnosti najčešće spominje Jorgić Sokolović Kušlić, važno je spomenuti predmet Novislava Đajića. Bavarski viši regionalni sud u Minhenu 1997. godine osudio ga je zbog pomaganja i ubistva 14 Bošnjaka i jedan pokušaj ubistva na području Foče. Iako sud nije utvrdio postojanje genocidne namjere kod optuženog, predmet Đajić predstavlja jedan od prvih postupaka pred njemačkim pravosuđem za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i otvorio je put kasnijim predmetima koji su imali još veći značaj za razvoj međunarodnog krivičnog prava. Analiza ovih predmeta pokazuje da su njemački sudovi bili spremni procesuirati najteže međunarodne zločine bez obzira na mjesto njihovog izvršenja, da je njihova sudska praksa značajno doprinijela razvoju koncepta univerzalne jurisdikcije i jačanju međunarodnog humanitarnog prava, te da nacionalni sudovi mogu imati važnu ulogu u borbi protiv nekažnjivosti kada međunarodni sudovi nisu u mogućnosti procesuirati sve počinioce. Posebno je značajno što su njemački sudovi među prvima u nacionalnoj sudskoj praksi utvrđivali postojanje genocida u vezi sa zločinima počinjeni nad Bošnjacima i to nezavisno od postupaka koji su kasnije vođeni pred međunarodnim sudovima. Njihove presude predstavljaju značajan historijski, pravni i naučni izvor za razumijevanje karaktera međunarodnog zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Na kraju se može zaključiti da su presude njemačkih sudova za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini imala izuzetan značaj kako za procesuiranje odgovornih pojedinaca, tako i za razvoj međunarodne krivične pravde. Predmeti Nikola Jorgić, Maksim Sokolović, Đurađ Kušlić i Novislav Đajić pokazali su da nacionalni sudovi mogu imati ključnu ulogu u sankcionisanju ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, čak i kada su ta djela počinjena izvan njihovih državnih granica. Istovremeno, ove presude doprinijeli su očuvanju historijske istine o zločinima počinjenih u Bosni i Hercegovini i potvrdile da borba protiv nekažnjivosti predstavlja zajedničku obavezu međunarodne zajednice. Iskustvo njemačkog pravosuđa stoga ostaje važan primjer dosljedne primjene međunarodnog prava i ostvarivanja pravde za žrtve najtežih međunarodnih zločina.
1: Konferencija Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, organizovana je povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice, sa ciljem udavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju i dokumentovanju i suprotstavljanju negiranju genocida. Direktorica Bošnjačkog instituta Fondacije Adila Zulfikar Pašića Aminar Izvanbegović Đuvić naglašava da je institucionalna i civilizacija

zajednice može posmatrati odvojeno od 1992. dešavanja i zločina u Srebrenici, Bosanskom Podrinju te širom Republike Bosne i Hercegovine. Genocid niti počinje, niti završava ubijanjem. On nije stihijski zločin, niti je posljedica trenutka, incidenta ili nekontrolisanog nasilja. Genocid je

0: poruku Evropska unija, njene države članice i sve institucije moraju se jasno distancirati od negatora genocida i od politika koje negiranje u Bosni i Hercegovini proizvode, podržavaju ili toleriraju. Kao što u demokratskom svijetu nije moguće i nije prihvatljiv fašizam, kao što se ne može prihvatiti negiranje holokausta, tako ne može biti prihvatljivo ni negiranje genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Evropske i druge demokratske države trebaju u svojim zakonodavstvima preciznije prepoznati i sankcionisati negiranje genocida u Srebrenici, kao i veličanje presuđenih ratnih zločinaca. One trebaju uskratiti legitimitet onima koji negiraju genocid, prekinuti institucionalnu i javnu komunikaciju koja takvim akterima daje prostor i ugled, te jasno pokazati da negiranje genocida nije prihvatljiv oblik političkog djelovanja. Također, obrazovne, kulturne i naučne politike evropskih država trebaju uključiti istinu o genocidu u Srebrenici kao dio šire kulture pamćenja na zločine počinjene u Evropi u 20. stoljeću.
1: Jasna je poruka da se genocid u Srebrenici ne može posmatrati kao izolovan događaj, završna je to tačka dugotrajnog političkog, vojnog, institucionalnog, ideološkog procesa. Ova konferencija Srebrenicu sagledava u širem kontekstu. Nauka ne može biti zamijenjena propagandom, a presude, dokumenti, arhivi, svjedočenja, materijalni dokazi i naučno-istraživački rad ne mogu biti poništeni političkim porukama, bez obzira na njihovu učestalost ili organizovanost. Evropske i druge demokratske institucije moraju se jasno distancirati od negatora genocida i politika koje negiranje proizvode, podržavaju ili tolerišu. Alija Kožljak, šef kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića.
2: U julu 1995. godine pred očima cijele međunarodne zajednice počinjen je genocid nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih nacija. Hiljade nevinih ljudi sistemski su ubijani samo zbog svog identiteta, dok su desetine hiljada žena, djece i starijih nasilno protjerani. Brojne presude međunarodnih i domaćih sudova nedvosmisleno su utvrdile da je u Srebrenici počinjen genocid. Te činjenice predstavljaju trajni dio međunarodnog pravnog i historijskog nasljeđa. Njihovo osporavanje nije pitanje samo različitog mišljenja, to je očigledan pokušaj negiranja sudski utvrđene istine, ali to je i vrijeđanje dostojanstva žrtava. Istovremeno, Srebrenica se ne može posmatrati izolovano od šire konteksta agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Genocid počinjen u julu 1995. godine predstavljao je kulminaciju višegodišnje politike etničkog čišćenja, sistemskih progona, opsada naših gradova, masovnih zločina, logora, seksualnog nasilja i drugih vrlo teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjenih tokom agresije na međunarodno priznatu i suverenu državu Republiku Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga je uloga naučne zajednice od izuzetnog značaja. Vaša istraživanja, dokumenti, svjedočanstva i analize predstavljaju snažan odgovor revizionizmu i negiranju zločina. Nauka ostaje jedan od najsnažnijih saveznika istine, jer nauka počiva na dokazima, nauka počiva na činjenicama i profesionalnom integritetu. Sjećanje nije izraz okrenutosti prošlosti i ne mogu nam reći kada tražimo da se istina o prošlosti sazna i da se borimo za istinu, da se mi okrećemo prošlosti. Naprotiv, istina je temelj odgovorne budućnosti za sve nas. Društva koja imaju hrabrosti suočiti se sa istinom stvaraju pretpostavke za trajni mir, stvaraju pretpostavke za međusobno povjerenje i pretpostavke za poštovanje ljudskih prava širom svijeta. Bosna i Hercegovina svoju budućnost gradi upravo na tim vrijednostima, na vladavini prava, na zaštiti ljudskog dostojanstva i njegovanju kulture sjećanja, ali i jačanju demokratskih institucija. Naša je zajednička obaveza da mlađim